0: Lekin yeterlik miktarda içish intayn muyum. Bırak her ketimlik tamaktan burun bir ketimde 500 ml su içse, aşkazın suyuklukını asalla suslaştırıp, hazım kılışkı təsir yetkizudu. Beşincisi, daim sap su içkende bedende mineral maddalar kemçil buludu deyiş xata. Nurgun kişiler daim sap su içkende bedende mineral maddalarının kemlikini keltürüp çıkırdı deyen karışını anlayan. Şuna nurgun kişi mineral su katarlıklarını tallaştı için turdu. Ameliyette su iç arkalık mineral maddalarını tuluklaş yakış usul emez. Nurgun mineral suyunun oralmasına kalitsi, magni, kalinin miktarı yazılgan hem de teşvikatta bu su terkibide kalitsi, magni, kali katarlık adam bedeni ihtiyaclık boğan köpkıl tabi mineral maddalar ve mikro ilmitler bar deb alayda təşviq qılınğan bulub, kişigə bu xil su, kalitsi, magni və kalinin mühim kiliş mənbəsi dək tuyğu berirdi. Əməliyyəti yeməklik bilən seliştirğanda, sunun kalitsi, magni, kaliyi qoşqan tökpisi köpəmiz. Onundan başqa, bazarda təbii su içiş, təbii bulaq su içiş digən xətlər yazılğan butulkılıq su naydı asalla mineral su dəb xata qarılıb qalıdı. Əməliyyətdə onda qanız. Toğru su içişdə bu 5 noxtını əstıçın tutuş gerek. Usuganda su içip usumsa su içmeydigan işni kılmaslık gerek. Usugan usumgalıkka qarap su içiş içmeslik hüküm kılışkı bolmaydı. Usugan vaqtimizda bedenimizdeki su tərkibinin 1-2% xorap bolğan boludu. Bu vaqtta adam bedeni su kemçil boludu. Ameliyette usaj intayn sezgür körsetmiş emez. Bedendeki su tərkibinin yoqilishi 2%-dən 4% yetkəndə organizm usaj bilen bir vaqtta susuzlanış altında durdu. Bunun şifadisi suyduk azlap, suyduknin rengi qınıq seyrik rangda boludu. Bu vaqtta xizmet ve biliş iqtidari tövelleydi. Onundan başqa, agar qattiq usaj, teri qurgaqlaşış, iğiz ve til yeriliş, avaz boğuluş ve bütün beden acizlaş qatarlıq ahvallar görülsə, 30 derecede susuzluğunu şalıtı buluşu mümkün. İkincisi, suyun temperaturası 35 Celsius gradustan 40 Celsius gradus küçü bolsa ən muvaffaq. Adetki kişilerin nispeten etkanda 35 Celsius gradustan 40 Celsius gradus küçü boğan suyunu içiş bir kadar muvaffaq. Çünkü bu adam bedenedeki temperaturgı yıkın bulup, aşkazan üçce yollarını tekimi rahat kılıdı. Soğuktan korkulgan kişiler temperatursi sel yokur boğan suyunu talapisi buludu. Bırak, en yaxsi 50 Celsius gradustan yokur boğmasıdık gerek. Üçüncisi, bir yutum bir yutumdan asta içiş, köp miktarda bırakla bir ketimde içi olmasılık. Nurgun kişi bir ketimdila köp miktarda su içip aşkazan ve üçeyinin yükünü iğırlaştırıp alıdı. Tavsiyelik su içiş usulü az miktarda köp ketim içiş. Bir günde her ketimde 200 ml etrafıda su içiş gerek. Bikarbosla azraq su içiş, tamak yegende mu muhabıq su içiş gerek. Tötüncisi, içimlikni su içişinin oranığı destişke her giz bombaydı. Nurgun kişi kaynak suyunu təmi yok dəb qarab içimlik içişini yaxış gördü. Hem de içimlik içişini su içişinin oranığı dəstidir. Ama şekerlik içimliklerini köp içiş, asalla semizlikini keltürüp çıxırıb, texmi köp sağlamlıq məsələlərini keltürüp çıxırdı. Bu, çiş sağlamlıq ığımı paydasız. Ameliyyette kaynak su kündülük durmuşumuzdaki en yaxşı içimlik. Beşincisi, hava ısıq bolsunmu imkan kadar soğuk suyunu az içiş. Suyun temperaturası bək soğuk bolsa jürekini qıdıqlaydı. Çünkü tüven temperaturdaki su tadisman artırıyanı soğuku yoluqqanda qısqartıp, yürekning xizmetiga ta'sir yetkazadi. Qon aylanish qimi foydasiz. Yana yurak sanjiqi, yurak muskul tiqilmasi qatorliq kasalliklarga giriptar bo'lish xavfini oshirib yetadi. Bulibmi, tadisman yurak kesli, yuqori qon bosim bemorlari suvning temperaturasining bak tuvan bo'lib qolmasligiga diqqat qilishi. Haqiqatan issiq suv ichkisi kelmasa, suvning temperaturasi 20 Celsius gradusdan 30 Celsius gradusgacha bo'lsa-mu, muvofiq bo'ladi. Albatta yana tuvandagi bu 8 vaqt sizni suv ichishga eskartadi. Birinchisi, atigende orundan durgandan keyin. Adam bedenedeki su her günü keşte tahminen 450 ml xorap ketidi. Atigende orundan durgandan keyin bir xil fiziyologiyelik su kemçil buluşu altıda durdu. Tamak yeştin burun aş korsakı bir istakan ilman kaynak su içiş en yakşı iş. Bunda qığanda kanlı su yoldurup keçedeki su sızlanışını yakşılıqla buludu. İkincisi, keşte uxlaştın burun. Uxlaştın burun suyunu bek köp içmesi gerek elbette. Bu misa keçelik uykuğa təsir yetidi. Bırak su içmeyimi bulmaydı. Muvaffaq 2 yutum su içip andan uxlaş gerek. Çünkü adam qattıq uxlağanda bedendeki su tərkibi yoqulub, qandaki su miqdarı azayıp, qanın yepişqaqlığı içip ketidi. Uxlaşdan burun muvaffaq su içip bersə, miyə qan nöqtəsi payda bolish xəvfini tövəllətkili buludu. Onundan başqa yaşanğanlar uxlaşdan burun ən yaxşısı karvat yanığı bir stakan su tayarlab qoyışı. Usığanaman dərhal bir neçə yutum su içişi gerek. Üçüncisi, yuyunğandan kin. Нұрғын кіші үйініп болғандың кен ұсығанда кес қылып, бір стакан суны бірақлы көтіріп ішіп етуді. Ұсық суда үйінғанда қанның иқыш мақтары ешіп кетеді қалықыны, бәк тез ісі саламәтлікі зиялық ішкәлікіні. Болып мұ, яшанғалаға текімі пайдысыз ішкәлікіні білмейді. Жүйініп болғандың кен чоқым, аста сүрәтті бір стакан елман су ішіш керек. Төртіншісі, ауа таңшығышыны ішіп 20 сағаттан кен. Ауа таңшығышлық өйінің ауаз құрғақ болғашқа асалла адам бәдіндегі су қорап кетіп, бұрын бошқи қатарлық жайлардегі шылық пәрдімі құрғақлы ішіп кетуді. Әтті қанайчы яллығыны келтіріп чықырды. Шоңа ауа таңшығышлық өйді 20 сағаттан артық тұрғандан кен, вақтыды су, қайнақ су, минерал су, яки лимон суы қатарлықларын ішіш керек. Бәшіншісі, тамақтан кейінгі 20 сағатта. Тамақтан кейін дәрхал су ішмесі керек. Болмаса шөлгей ва ашқазан сұйықтығыны сұйылдырып, ақсыл энзимінің активтілігін ажызлаштырып, әзім қылып сүмірішке тәсір еткізеді. Адаттық кісілердің тамақтан кейінгі 20 сағатта 200 мл атрапыда су ішіші муафық болады. Аз-аздан ішіш керек. Көп қитім, көп мақтарда су ішкенде асалла мәйдісі қайнайды. Асан мәйдісі қайнайдыған кісілер тамақтан кейін 2-3 сағат әр 20-30 минутта 3-4 ютым су ішсе болады. Алтыншысы, ішті тытылдап кеткенде. Адреналин әдетте азап ормоны деп аталады. Бір адам азапланып бейарам болғанда, адреналин тез өрлеп кетеді. О, құдды бәдендегі башқы зәрлік мадыларға оқшаш, су білен білі бәден сұрттығы чықырып еталады. Шуңа бейарам болғанда, бір стакан илман қайнақ су құйып, орындықты ұлттырып, оны аста-аста ішіп болғандың кейін кәйпият қейлі еніклеп қалады. Етіншісі, әркет қылғанда. Әркет қылғанда көп мұқтарды су сәріп болуды. Болып мұ, балыларының суғы болған ихтияджи құрамғы еткерлерінекедің үйқұры болуды. Әркет қылыштың бұрын су ішкендің башқа, әркет қылғанда әр 20 сағатта муапық су толықлаш керек. 8-інжісі тұздық емекшілеріні егендің кейін. Бәк тұздық шегенде, үйқұры қамбесім шөлгейінің ажырлып чықшы азиеш, иғыз бошлықы шылық пәрдісі сулық ішіш қатарлықларыны келтіріп чықырды. Әгер тұздық болып қаса, алды білән көпірек су ішіш керек. Әң яқсы соғытылған қайнақ су, яки лимон су ішіш керек. Амалба тәркебеді шекер болған ішімлік, яки қитық ішіштің сақылын іш керек. Чүнкі шекер болса, әксіше текімі ұсыз деп айтады. Сөз пұрчақ сүтінің 90%-ден көпірегі су болып, тәркебеді калий мол, натрийнің чықырлышын елгір сұрды. Бұ му, яқшы талаш есапланды.
1: Мен бір чырақ. Нұр бәр юрықлық кичіде аятымды көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстіліңізді юрттіме. Қызмет қылып атқаныңызда экраны үйірді мән. Үйгенгеніңізді кітапы үйірді мән. Шықтың чықыныңызда... Мән бәкәтла, елуңыздың үйірді ішінді ойлаймын. Әргіз мұ, қоп құрып өйіні үйірдіп, қамәл энергияны бекарлы сұрап қығым ек. Мән бір чырақ. Йоқ жеғыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірді сіз, мен сізді үйірді мен.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, Nurgun Ali məktəb oxucuları pul tepiş bilan kəsbi maharətini birləşdirishni sınaq baxdı. Muxbirimiz Gülrə Sürət bu haqda xəbər verdi.
1: Ximiya sanayiti kəsbidəki Li Lun sürətki elişini özlüyüdən ügəngəndən kin məktəbnin sürətki tartış işini qolu qaldı. Aspirantlıqni axbarat şöyəndə oxudu. Şundaqla təşviqat filmi vəzifəsini qoluğa elib təxminən 20 min yuan sürətki eliş haqqı aldı. Шинжи өзінің қалтыс қалымы білән қысқы сценария езіп, 30 мың юан қалам аққа алды. Хазір еңі әсір ижат қылып атуды. Гүзел сәнәт шөйендегі Бай Вейвей білән Чу Шихының сәнәт таланты көпірек болып, тырнақ ясаш, чаш бояш, маркала еләш, пән тәтқиқат рәсімлерін өзгертіш дегендек, пәкәт сәнәтке мұнасәтлік іш болсыла, ола найт яқшы қылатты. Бош вақытлардың пайдалынып, пул тепіп, ішілтіш, нұрғын али мектеп оқуғычылары қылышын қалайдыңа іш. Декен, адеттеке қошымчы қызмет вә кәсіпей практикадың башқа, нұрғын али мектеп оқуғычылары пул тепіп,